0: machine bacheng control khai ja gawi cheng si machine no control khai ni nangu phari ke hani hete ke sha kok du kok salaya na hello
1: funka ha madam
0: e funka ha bela kelam sabo
1: funka ha bai ai noti halai me ni hanu la na
0: au au ai noti sha
1: kaham ba khani ata
0: Less intelligent clitani abunata shoike. Topping the boomu.
1: Technology to kaham no sanataga. Technology sini manob sabbotano. Doroka, Lairka, Kaham in a Mane Ruai took her.
0: Oh,
1: Yava Abuni for a Pura Yapa Sugui, Boni for a depending money. Bonus in them affect the money Avanga Sayata.
0: Oh,
1: only Anibusman water. And Sini Borok Noto, Yandri Kaitos Nam Kailam, so the last Sinani Mane Asin Bokrok. अब विवेक बुद्धि के नाम के सम्मान नहीं था को लेकिन तब जंत्रो जंत्रो तो सिनी बाजे अब सिनी नांगो नो लाइर ना निबाजे दोना निबाजे
0: नांगो
1: के तब सिनी बाजे तो बलाय कहाँ में मितो का बाबा इस तरह सिनी आई इन्हें कबांग में कोटिन कोटिन सब अब एडवांट सेकंड कैसे बन लेडी मानो है जो सिनी हिसाब निकास थे क्या सिनी artificial মানে নকল
0: মানে
1: থাকো
0: ই আম বগন আর্টিফিশিয়াল বমই সৈকক মাংখ
1: আবো আর নকল নমন নকল মাংখ থাকো গুরুং নাই যা
0: আও
1: আসল আসল কে সামুক খেল জাগলি আংকে আবো সিন বর্ম পঙ্গ খাইছে গুনা থাকো থাকো কো সিন সরাই কোনে রক তাবু তাকে সঙ্গে সিন জবলেস মিঠানে চান্স হুম তাবু টিচার শুরু সে তাবু প্রাইভেট টিউটর ট্রেনার না হইয়া ইভেন করি না হুম Tapi belai sini tahu kan? Belai kahem no? Padahal kot nunggal pun teacher nice lagi tu mak online. Ia bah je poli sakri bakri kahnya negan tu kita nak borong je tamu sini nai. Borong no gas men cara kono kerja. Kita bah apa syarat bu kerja sini? Abah hari atap. Kaham tu niche kaham no? Sebab abang nasi nung kius belai kerja. Abang no tiga belas ni nak kerja bu belai. Mana sebab betul sesat kayu di mana? Abu ni koro. Abu ni sih kau lihat ni sih selain orang bahasa abu nak kayu mana saja.
0: Abu abu. Dan kau dah kau sih kisah mata online sih ni. Ii. Tapi saya mana? Hari ke dah tu musim. Ojara sih hari ni korang pandai. Tiga ratus lima puluh kanai. Kanai tunggu sih jangan hari ni kerang life ni. FM jantan sal kama pandai.